Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Još jednom vam želimo dobro jutro, uvaženi slušalci. A koje su to aktuelnosti i teme koje obilježavaju ovaj dan, o kojima pišu dnevne novine, dan čućemo u narednim minutima.

Koncentracija inspekcijskih službi u turističkim centrima iziskuje i znatne troškove. Smještaj inspektora u sezoni koštaće 250.000. Turistički poslanik Dragan Ivančević tvrdi da vlast ne čuje glas privrede. Turizam bez zakona, plana i strategije. Nastavlja se usklađivanje vizne politike sa Evropskom unijom, što može negativno uticati i na ekonomiju. Brisel traži vize, Crnoj Gori, Rusija prva na udaru. Ponovljeno suđenje u slučaju tunel zakazano za 20. jul, u ukinom rešenju Višeg suda u Bijelom Polju uočena greška. Intenzivno radili, pa pogriješili sud i predmet.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 22 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni, alkotestirano 5 vozača, pregledano 5 prtljažnika i 3 vozila isključena iz saobraćaja.

Zaključujem glasanje, glasalo je 40, glasalo su 42 poslanika, svih 42 su bila za, niko nije bio protiv, niko nije bio uzdržan, pa konstatujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o dopunama zakona o centralnom registru stanovništva. Izvolite, kolege, glasajte. Zaključujem glasanje. Glasao je 41 poslanik, svih 41 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama zakona o ličnom imenu. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasao je 41 poslanik, svih 41 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopuni zakona o kozmetičkim proizvodima. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, glasao je 41 poslanik, svih 41 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, glasala su 43 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. I posljednja dopuna dnevnog reda od strane vlade Crne Gore, stavljam na glasanje predlog vlade da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o zaštiti zviždača. Izvolite, kolege, glasajte. Zaključujem glasanje, glasala su 43 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u cjelini. Izvolite, kolege, glasajte. Zaključujem glasanje, glasala su 42 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je za sjednicu usvojen predloženi dnevni red iz saziva sa prihvaćenim dopunama dnevnog reda. Pozivam Skupštinu da poslanicima dostavi prečišćeni dnevni red, a sada dajem pauzu radi prelaska na 14. sjednicu i izbor sudija Ustavnog suda. Dajem kratku pauzu.

0: odmah.
1: A na Trijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje. Cigaretu

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 17. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Seoce u mjesnoj zajednici Konjuhe, Jošanica, Krajište i Miškoviće Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 sela Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, izbjegličko naselje Soko Štark, dio sela Seoce i Prisoja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano 18 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su u saobraćajnim nezgodama teže povrijeđene dvije osobe, a lakše šest. U Kotoru je evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Podgorici 5, a u Baru 3. Po jedna nezgoda evidentirana je na Žabljaku, Cetinju i u Budvi i Nikšiću. Izdato je 778 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija oduzela 7 pari registarskih tablica.